0: Mișcă, rișcă, zacă, tăcă, zică, ti, vă-la domne în siracră. Mișcă, rișcă, zacă, tăcă, zică, ti, tigen, ciocică, le-ai vol.
1: Eskolózúr, zaka-taka, zika-tik, szakaszát felkínálta.
0: S kismariska, zaka-taka, zika-tik, örömi.